0: tawe na kasa mai o te toka na na walo e na tolusanga vuluka o walo na miniti da waka bini binaka ni saati ko talengo watike kianda na bongi binaka ndai na ita pedele kinu wai na liaison officer ni palm scheme workers mena mai ndo toka na nrada uwi kianda na bongi binaka ndai nimbule binaka na ita sota Naka andar te hutal ni tani sambule binaka.
1: Binaka, binaka, nimbula, nimbula binaka omano
0: nita. Nimbula, nimbula. Ya sa lewa sar nangu nongo omani bulongo di kenda maina itukutuku sa toka ngori.
1: Binaka, sambule binaka na nonda. Niti ko yana vanoa wa volibuliti ni sa dwils. Ya da sa katika liweke mani na mbia volibuliva ni wonga ni kuri radio. Na retio enda ukuta wali wuna itukutuku membaliti kenda. Enda sadhabu tatiko na nanda kwa wali wuna kaya wana maramunita. Na kenda ndoni wingarabi o kira wisira mwotoka. Enda nanda u wapara, enda ndo wai wosa tiko yani. Enda wukui kenda na lubiviti. Enda sadhiko wali enda wunua. Livungo Australia. Lobo amula sagati koi na chuchu batura ngai kumuna. Na no le chuchu na ngani tura ngale na muni walu na tikamba kana kani sasam. Wale le usagai burmusanga na no le chuchu na no mumara na roti cakes kana kani sasam. Ina mateni tu velo mani pagan velo tu na tobata. Na kana mbui na maisha kana kani sasam. Nimbula binaka ni nitaka ni wani wakarunga tiku mai. Dina nga ni tunumaka sa tiku nandraki. Matumata tiku na wanua. Nitaka ni wani mbulu binaka. Ngarabi sa tiku wabinaka ni itabi wani ngarabi sa tiku. Ayaw may wosa tiku nga yan ya na yakabi hindi indai. Umbu may kerea sa tiku nga. Wikumu ni na anonda. Oni sembera tiku ni regista. Inda u libu weekenda, inda ndo wawele wele takatunga, na dhagadhakan bimbingo, inda ndo may regista, merawa ninda bein tingi-tingi. Erana numa ninda samay tuya ni Australia, sakuwa ninda regista, sakuwa ninda bein tingi-tingi. Au kerea me na wakananamia, me sa tiga uo, inda nguila dhawa. Tebole amin da register da vending jingi. Boleta na vending jingi sa tuko matanda ke ira na sa vending ke na vending jingi ke sa sauti. Sa nangan reba tiko wale mo naman da ding ding. Minda na vaita vikina. Ingo sa madi dawir Italia arto sa dawir Rio Timbeka na Fiji Elections Office sa arto register ta kikenda Gaya leo ilai ilai tiko nga na yado yani. Sengaswa ni leo. Erlako yani merilai regista. Wango sama ni ilai kerea tali. Kera nindua tali mandana dhawiri ono na singa. Mandana dhawiri tali mandana wakandua. I New South Wales matake Queensland. Rawa ni koni ilai regista tiki tali mandakina na nonda. Kwa lutu ni adhamuni, ena nona towa adhawirima ina maadhawa sawati, ina maadhawa ini liu, na nonda vailesilesi ni valimolomola ni vendingi-dingi. Ito sana tiga uusara tiko nga na registration go, kamuni ina turanga kena marama. Sana tiga uusara tiko nga, ina valenika na vezayan. Ya sa imbumbu nga, Kwa toko may rawir raw. Inalaman ni tao ni Grenville. Sa natiga usak ikiya na registration na singawar raw buka, weekend na natiko wabuli-buliti sir ni. O ni sa kere sa katiko kino na dagadaga na neck. O ni ngolamay na neck. O ni ngolamay na palm. O ni may dagadaga sa kere. Ni mo kere awir na naman yung boso mo ni pangalala tekiya mo ni. Merawa ni oni mo ya vai tabi te kemu ni ya ando ni tabi bimbingo. Kita una toke kia mo ya nama takale lai. Me adoba na lima na kaloko ya na kavi ni barra umuka. Sembera ni kita una siro sombu, kita una ngole sombu i Central Coast. Me kita linga ravi merle regista wirna nanda ratsuko mo i Central Coast. Ana buku saka tsunga ni nonra nga andre mera ga vinci gi ni ma shadow kos ke tu na linga ra ba tiko e na tsuga tsuga ni lotu ma e tambi ni o tia ke tu na ba zingu ki na ba li lai na ke tu na ba zingu na ma varu wai na varu buka ma taka lele ni varu wai tu sa na toso de te sarai Singleton. Και το άτυχο με Singleton να μα δώσα ότι και το ασαλή και ρέτυχο με ρνανά να μα και τίγο είναι και το νέα δένει. Και το άτυχο με Singleton να δύο εκεί να την καρουά. Η σεμπέρνη και το να γεννρέει βαδά και σάρα. Η Κουριντάι. Με και το αδένει Κουριντάι με και το Λιντούνια να σώτα σώτα λίγουν οι γκίτο. Ερτώντα ο ενωτούτη από ένα New England Rugby Club. Ένα μαϊνγκή το τίγο εκεί, ο Ερναδόρμο, ο Ερατίκο Μαϊ Σκόμ, Ερατίκο Μαϊ Μουριντάι Κουρίντάι, η Γκάνεντα, ο Τέμουαθ Βατακέι Ινβαρδιό. Πέρνα σώθη εκεί, ένα Σιγαβαρουάι, Ερνα Γκάιλι Σιγάι Μέρνα, όνει βίκια με ράνι ρωμαί ρεγιστά με ράνι ρωμήν τίγι τίγι. Νιωτιά και το σαν να γαίδα με δακέα νι τέμουας να γαίβα τόου με ρωτώ ρετίγο μαί τέμουας και βακά ρωτώ βίνα κάτω με ρωτώ ρεγιστά με σε βό με ρωτώ σε μπερνή ρεγιστά γιο και το ρεγιστά και το βγαδίμ. Σεμπερνή και το να γαϊτά χώσο με και το μελεσάρα η Γράφτεν. Γράφτεν η ρατσικοκίνη είναι τον ημιλμίνη νόταν γόνι λίγο. Ο Γράφτεν, ο Ναμπάκα Χέντς, ο Κος Χάμπα να τα κεκέμψει. Και το να το έχουμε και ένα σύγχα τάμπου τα ουδό. Η σεμπερνή ρασά ρεγιστά τα κοιότια και το σαν αγκαίσα σαν αλίσουμαϊ. Ναι το λύσουμαϊά η σερένε και το αγκαίμα η Βούχαδα και η Μπρισμπέιν να σύγχα μονίτη. Ναι το έδω η Μπρισμπέιν να μονίτη και το αγκαίμα και σαν ένα βανό αρατήκο και είναι έναν όντα. Μα η Γκέτεν. Και το να λέει γκαράβι Γκέτεν, ο Τουούμπα, ο Ιπσουίτς, ο Βάρικ, βατα και η Δερούν να μονίτη να μας σύγχα το δόκον η μονίτη λέει ακάλι λέει σύγχα του σύτη κο εγώ και το να γαγκαράβω να σύγχα του σύτη μη σε μπέρανε και το σαν να γαγελίσου τα λιτικό μάι με σαδάβα και να νεκαρώνει ραώνει νίνοντα ρεγιστά. Σα σαν το γνώμα δεν του μου είναι ρεγιστά τα κικέ δε βαμπιμπί. Του μου είναι ένα μόλι τίγο με ένα νεκ. Μα το και ένα παμ με τίγο σαν καγκό η Αυστραλία. Μα σαν κανένα ένα τίγο του μπιμπί, ο βαμπό τα βε και ένα γάνα τίγο η Σερνέ. Ένα μπιμπί, ένα ξακυρέι. Με τα δάδα τα κικέ τα γάνι, ένα βαλινικά να βε ζάιαν. Τα λέει τα βολεά με τα ρεγιστά κίνα. Με κακό εμείς ότι είναι βίντυγι τίγι ήταν και η βόσα κούνου κούνου με ήταν και η κούνου κούνου η ραμότικο. Μισά δάκα ότι είναι βίντυγι τίγι ήταν τα σενατούνι ρέτιστα. Μας αγαλιά να κερκέρε μπιμπί εγώλα σε κάτι βαγιάνι. Ένα βούκουσα κανάνι βεγγράβι εράω αν είναι τα λέει ρέτιστα το δόκο. Εράω αν είναι τα βίντυγι τίγι. Ένα βίντυγι τίγι είναι η αμπακισα όγκο. Κόσα γαλιά να βγουν αόμα η κεραία σαν κίνα, με μόνο το του έννοι να ητάβει, μόνο η μπουλαγωδική κίνα, muni kereikina, muni vomo sutikina, koya simbere ni register, ana kereiti gomu mui register, ena voku ni nonda venjingi. Kenda na mai ni nonda, lewu wiki anda enda ureza tonga na venjingi, me wakatu na hobi. Ia irna ka Australia ni ureza ni naka na venjingi ni nonda matintu. E duty saranga nume ibe jingi. E duty, this is a civic duty. Nundo nume ndana mai wakai tabi kena kena, menda pe indingi tingi. Kwasa kaya kemini na turanga kena marama, omo ibanga lui kemini sa katiwa nea kabindi ndai. Omo ibanga sa uwe tiwa indone tukutuko, na nabi jingi jingi ikwe kito na laku tukai ningo teke muna walombu kango. Sa na warumbu kango etika wuwe Zion. Na vale ni kana we Zion. Keto nandami tsuko imuri. E sa rutolisu na vale wala wala ni we indigi dingi. Koengo sa ngarrava saranga. Na vale wala wala ni machana iviti mai kenmea. E na lako tiko na first secretary ke na second secretary. Na kama ni ngā e vostu e ningo e na vi kausati ko e ni lalaku.
0: Nei tāni mbera ngā nio ni ngole au kerekere ngā kera nio ni tavivitaka wakarua ngā na tikatikavu ni mātho mai ngō na singa moni tindo sana tikavu siku yo. Au rongoda tiko ni tavivitiko na moni te ana mātho ke thamingo moni ti me leadha wana singa warumbuka?
1: Ise ngā maramani tā.
0: Ia.
1: E teke wu saranga na singa warumbuka ngangu.
0: Iya, na singa warumbuka
1: ngangu. Wuka lulunga ni mataka lotu lemu kena warumbuka keto sa teke wu. Ina wali ni kana ngangu e gireni milu e Zion.
0: Iya, na ka tini kabitu.
1: Tini kabitu.
0: O chala.
1: Tini kabitu na mataka lelai ki na kavi keto na tako sosombu i Central Coast.
0: Okay. Yeah.
1: Ito le vagadavadava i Central Coast, ke to vagadengu matakalele ni warua i ke to sa dhandadakeani na New England Highway, ke to sa muriani na Hunter Valley, me ke to le toka i Singleton.
0: Yeah.
1: Singleton, ke to registrata kiri Singleton, ke to sa nangole vakesare ni Kurindai, vakitine dune non rasota sota ni ragavi. Rito boleh merna onevika ra registrasia singetamu itu senang oleh sarai kosaba on Grafton on Nambaka Heads wate ke KMC.
0: Nambaka Heads Grafton or to kede kede a vilu tu kina singa se Peter Tarabinga maini nam dotos cungai nia.
1: Na singetamu cungai a Ito sana tarayer to chuko mai. Sa daka o titi ko na vitala noa ke naturanga ni taltala. E ira na vili uta ke tiki kia na singango ke to na tiko ayan kinikiri.
0: Kaya.
1: Ndo na iwasi ni ingo nile wera tiko mai Grafton. Mera tarayer rao ira ngon ya ke to sana ngay siro so mai. Wachia ke to sana le so mai isere ne. Ke to sana mai wuka na mataka ni mwani iti me ke to sana wuka sara i Brisbane. Neto lako i Brisbane, keto sana toka nga may na vera ke Brisbane. Neto na chiko may na ndona tawo ni toko may da ke o Getan. Getan goram, bini chukina na nondar lako may na nekra da kata chukina. Rave vea tolunan rao chiko na kenri wili wili.
0: Yana singa da ba nita?
1: Moniti.
0: Moniti, ui.
1: Monitia o Getan o Toowoomba o Warwick watake Ipswich.
0: Ah, oh, okay.
1: Kita una taraira to ike ana Moniti keina tu city. Kita usana lesu mai ke serene arto na staffi vol vol vol ni basir to sana lesu sare kendara. Sana mai va to ike ana rao ningoni registration. Ta chona banu ni ni ni na oneva ni na waraka ni na namaka na singa e la ko ni kina na vingara vini mate ni tu mo ni le registra pe mai
0: naka a o vambo ta ni samata ta tiko ya vi ke mo ni na nda ni samondo no tokme na mbongi bina kendai
1: Nomor nama di telepon ini sakanga na 0437-88-4417. Dua ebe tarong endo na kame baleta na nona registra e tiko e na lomo ni ngai wanua u zauta tiko ngo ngrao ni ngai giri nga mai me bitar tarkil. Poya o ni mai tiko kina na turanga na marama na zaurawau na ngone lewa o ni warrongo sa tiko mai e na kabindi dai au mai vasa uya sa tiko endo ni tuku tuku e singa ni nungu i tuku tuku e tuku tuku ni nonda matentu. Nune tuku-tuku tiko na turanga na Prime Minister. Tuku-tuku tiko ni wuku ni linga ni wengarabi ni walimolo-wole ni wengdingi-dingi. Tuku-tuku tani tuku nga ni Fiji High Commission. O mai wasa uwe saka tiko ni akami binaka indindai sa wasa katokaya na kina lewu. Mea dhoma na singa nda na ngai veru mo dindong tali. Ngo nga na nungu ni ndaw ni wengarabi o pia dhili kini wai ni wabi utomanga.
0: Finaka, nak saka faka lebneta, tatoka na namuni vengaravi, tatoka talanga, na kena vuso titiko, na raki kundkundua wakim do naturanga, kena marama, na kena ngandrevi tiko, na vipaka lebi sena, kena ngandrevi me vaka titi tiko ya ni wikim ni nanonda kuni sembari tiko ni mai register, ena buku ni nanda vending dingi sa tue matanda, sakere saka teko kina nanda yalo rawa rawa, nanda rongoda na kathi, mentangole mai, ena vivo nua sa daura ki saka tiko nyongur. Kendonga na vokatataro, nambu ni telefoni nei nei ta pedeli kinvoi na CLO ni Palm Scheme Workers. Saiba va tolu vitu, walu alu va, va duo vitu. 0437-884-417. Vina kisaka vokalevu, au nitaka ninda nangai vitu kutuku nitaka tiko yani, na vitu kutuku. Tatakongo ni na anda serenga tatongo ngandra ba mondo tara ramba ni kivi kem ni kera serenga nda kuni sema tiko mena bongo vina kanikua nimpola.